Hercegoviny nečasovo obmedzený. Posledný posol Christian Schmidt, ale po 5 rokoch vo funkcii počiatkom maja odstúpil. Podľa medializovaných informácií odešol i Piteskom Bielého domu a po rokách napruk so srbskom a liderami v Bosni a Hercegovini. Očekuje sa, že jeho nasledníka vomenuje Medzinárodný komitet v júni. Bosniansko-srbsko deputáta ale už naznačili, že budú proti Buďa ako kandidáta. Pokiaľ by práva toho úriadu zistali nezminené. Vohološenia adresované bezpečnostní rádi organizácií Zjednotených národov ostrihať pred zachovaním širokých práv úriadu vysokého predstaviteľa, vključno práva za provádzati alebo meniti zákon i zasehovati do političnej situácii, pokiaľ nie je dotrmaný Daytonský dohovor. Mandač Mida poznačili konflikt i napruh predovšetkom so srbskou časťou Bosny a Hercegovin. Spor s liderami Republiky Srbskoj veli k tomu, že Milorad Dodik bol pozbytý funkcii prezidenta Republiky Srbskoj za nerešpektovania riešeň posla organizácií Zjednotených národov. I keď Dodik už nie je u funkcii, zistal de facto liderom entit i namácia posilňovatý odnosené s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa posredníctvom intenzívneho lobbingu. Spojené štáty u 2017 roci dali na Dodika sankcií za jeho separatističnú politiku. Toto reštrikcie boli u 2025 roci bez pojasnenia zrušené. Bosna i Hercegovina je federálna država okrem Republiky Srbskoj so srbskou väčšinou naselenia. Tvoriť Bosnu i Hercegovinu i Federácia Bosna a Hercegovina, v ktorej dominujú Bosňák i Chorvát. Toto obedví toto državný subjekt boli stvorené na osnovi Daytonského mierného dohovoru, ktorý zakončí vojnu, jaká tam bola v rokách 1992 až 1995. Naplnenia Daytonského mierného dohovoru dozerať vysoký predstaviteľ, ktorý je preznačený medzinárodným obšestvom. Jeho legitimnosť bosňanská Serb nepreznávajú, no i vlastne z toho súť potom hrízna toto konflikta.

Spojené štáty v utorok preobjavili, že budú prodlžovať tých projektov plánovaného dráhovo železničného koridoru, ktorý má vesti, čili z Arméniu i z Kapčaty Azerbajdžan z jeho exklavou Nachičevan. Jak informovala agentúra AFP, toto preobjavenie zazvučalo počas krátkej návštevy ministra zahraničných diel Spojených štátov Marka Rubia v Jerevani. Desia zastavil pre navrhnutiu z toho, jak išol po 4 dňach z navštívo v Indii. Počas techničnej zastavky na dopolnenia paliva v Armenii, bolši sovietskej republici, ktorá bola dôvodobo sojuzníkom Moskvy, no namáhacie otisnišie odnosené so západom, Rubio stretil sa aj svojim arménskym kolegom Aratom Mirzojanom v jedno. Parafovali dokument o ďalších krokách v projekte, ktorý sa nazýva Trumpova trasa pro medzinárodný mír i prosperitu z koročenia TRIP. To dohovor predstavuje doteper najväčší krok k tomu, že by to tá historičná trasa stala reálnosťou no podporu míru i na podporu míru i na zväčšenia prosperity v Armenii a širo i v celom regióne po Rubio. Pre podpisovaniu na aeroporti v Jerevani. Text dohovoru nebol publikovaný a na teper nie je jasné, aký konkrétny krok toto krajina ďalšie zrobiať. Šéf americkej diplomácie podpísal i dohovor o obnoveniu strategičného partnerstva aj spolupráci v oblasti tzv. Kritičných minerálov, ktoré sú s ohľadom na dominanciu Kitaju v tým sektori prioritou Washingtonu. Budujeme fundament pro tak ekonomičné odnose, ktoré umožňať armiánam zarabľať i prosperovať a Američanom robiť toto samé do Viedna. Povím Rubio jednočasno dodal, že sa to deje spôsobom, ktorý rešpektuje vašu suverenitu, jak déjava. Mirzojan vyslovil nádeju, že dohovor sa podarí zaprovadiť do praktik i označil ich za reálno chosen pro Armiánsku republiku. V januári ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov vkázalo plán, podľa ktorého by Jerevan v projekte Trip Development Company dal Spojeným štátom 74% částku, prečím americká firma by mali z toho profitovať. Arménia bola dlhoročným sojuzníkom Rusy, no odnosená sa zhoršila po tým, jak Moskva u 2023 roci nedokázala zabroniť bleskovej ofenzívy Azerbajdžanu, ktorej zdobol nazad odtrhnutý region na Hornej Karabach. Vláda premiéra Nikola Pašiniana následne zamorozila účasť v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci i naznačila interes o vstup do Európskej únie, čo vyklekalo kritiku Rusii. Arménia jednočasno balancuje medzi Západom i Iránom, s ktorým má dlhodobo korektne odnosené, hlavne v kontexte napruh medzi Spojenými štátami, Izraelom i Teheránom. Jerevan i za to povtoriano garantuje Islamskej republici, že plánovaný koridor TRIP zistane pit armiánskou suverenitou a nebude vlastne tot koridor pit kontrolou Spojených štátov, što vlastne Teherán by sám o sebou blízkosti svoje teritórii absolútno nechotil.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Predsiedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen u výtorku obvinila Rusiu z prob o destabilizáciu európskych demokracií posredníctvom nedávnych incidentov s dronami v Prebaltikách. Šéfka Európskej komisie na preskonferencii s líderami krajín východného krela NATO jednočasno povedala, že voľna tých trevoch zapričinených dronami v prebaltických krajinách z popredných týždní v rozkrela slabá misia v prehotovlenosti oboron kontinentu. Von der Leyen navštívila Litvu, len týždeň potom, jak boli žiteli vozvaná na to, že by sobie našli bunker do slidku Kurtoj trevoha zapričinenej dronami nad hlavným místom Vilnius. Ľudia v Prebaltikách prežívajú to, čo mnoho považovali za minulosť, povedala predsedateľka Európskej komisie na briefingu v jedno s prezidentami Litvy, Latvii i Estónii. Nejde o unikátny incident, je to zámerná stratégia Rusie, ktorá namáha destabilizovať naše demokratičné občestva, dodala. Ale podobno, jak na bojovým poliu na Ukrajini, Rusia nie je úspešná, povedala Ursula von der Leyen na briefingu.

0: Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií opriľudnilo spilné stanovisko, ktoré odnosí sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajú sa od žestiv dejaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podiu prísť organizácii, jak odklikuje sa od rosijskoj symboliko. Vo švičoniu podkresleno značenie odpovedalnosti za symbolo prisutno v publičnom prostori i toto, što neobchydnom je, žeby unikaty takého dejania, ktoré môže vesti do napruženosti i podiliu. Organizácii potvrdzajú svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino, a tiež zás ponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpisali sa Stovarišenie Lemkiv, Stovarišenie Ruska Bursa v Korličach, Lemkivský ansambl Pišnej tanča Kočara z Dikniči, Múzej Lemkivskoj kultúry v Zondranovi a Stovarišenie Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenale, jaký odbolo sa v dňach 23. a 24. maja v Krenici Uščurúskom i Vosovi, javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presovoho orgánu Stovarišenia Lemkiv. To číslo 2. 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom nomeri pročítame medzi inčoma archivalný dopis pokynoho historika Podkarpatskoj Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o výstave tvorčosti Epifana Drovňaka v Lignici, dopis Petra Trochanovského pod názvom Nikofor, odkrytie edukacijnej sali v Centri kultúry v Krenici. Ďalšie je recenzia Andrija Kopčo o opery Hovos. Profesor Olena Dučfajfer píše o kontextuálnom slovniku lemkivského jazyka. Jest tiež dopis Demka Trochanovského o otcu Vasilu Maščuchu, peršom apostolskom administratore Lemkovino, i Natalii Maleckoj-Novák o varšavskej vostavi formu prisutnosti štuka Lemkiv Karpatského Ruseniu. Nomer tot pripomínať i o prekrásnom jubileju 95-tia narodzenia Olgy Peregrim, aktorko teatru z Stovarišenia Lemkiv. Jest i smutná časť, kde praščame pokynoho Svavomira Kaňuka. Ešte len pár dní po 31. maja v Riešovi bude môžem obzerať výstavu tvorov dvoch artistok Marto Krinickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štuko i pokolniň. Hoc artistko chosnujú do kremo malarsko jazyko, účot ich reflexie nad pamäťou mišťa, došvičenou pohraniča i kultúrnom spadkovinom Lemkovino. Prezentované roboto tvoria veľú mirovú povísť o histórii dostomennosti i o tom, čo minulo. Marta Krinická-Ožech v svojej artističnej praktiči konsekventne šíha tuti do význa Lemkiv. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadení v súčasnom maliarskom jazyku. Tvorčist Barbara Hubert chosnuje inču vizuálnu strategiu, ale tak samo micno osadženú v problematiči pamiaty i vtrato. Artistka od roky upidnýma tému neistnujúčoch míst, po ušoch sev, ktoré zalali pod rezervuár Solejského ozera. Na vostavi prezentuje paru svojich novoch malarských cykliv. Vostavu môžu vidieť v galerii Vojevického domu kultúru v Riešovi. Korlický povít našiel sa v grupi beneficientiu postanovu sojmyku Małopolského Vojevictva, ktorá tokrát finansovoho podpertia lokálnych špitaliu. Čiuj region dostane razom 3,4 milióna złotych na investícii v ochorení storovla. Sojmyk Małopolského Vojevictva riešil priznatý finansovú pomíč samozprávnym jedničiam z čiuho regionu. Фонды будут предназначены на модернизацию и допосажение медичных плацилок. Горлицкий повид отримал 200 тысяч злотых до финансирования. Гроши будут переданы для шпиталя имени Климонтовича в Горлицях. Завдяка этой помощи шпиталь сможет придбать модерную медичную аппаратуру, которая має прямо вплинути на поправу якости диагностики и лікування пацієнтів.
1: То были новини радио LMFM.

pomalé, mene Rík i pijú, jak je jebeskopskej stolec v prazine obsadženej. Samo sobou môž polemizovať jeci to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemuseť bletiť dlhý čas. Lenže tak samo treba povistiť, že toto nie je len administratívne personálne riešenia. Ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladyka Vladislava Hučka riadeť apostolský administrátor otec Vasil Slivovský. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že bol preznačitý nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľamo učiť. 13. marca minulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vydal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla minulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996 roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúry by išlo i bez rozdelenia republiky, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatolikiu na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i Spitkarpatskej Rusy i Priašovščina, bola v todašním Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rémokatolický episkop pražskej František Kordač grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomyčnej priašivský episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivský eparcha Johan Hirka zriadil episkopský vikariat pro grekokatoliky v Českej republice. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve pro rusenie v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchat. A holovno, perše parochy boli zriadené pro rusenie, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchat oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkvou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Cí to bol perši exarcha Ivan Ľavinec, rodak z Podkarpatia, pomičný episkop Johann Evhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii, i z nasledstva Užhorodskoj únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak host na zasídaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúčich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slováky, Slováky viruseniu, i z Polši, i Podkarpatia, i takých, ktoré pochodiať z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúčima, pričím tam je to tá rozmajitosť iši väčša, nájdeme väčšie nema i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo huslí by tam chotili hrati ukrajinsko virujúči a ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že by exarchát rusenskej stav ukrajinskom podporiadkovanom Kievu. V tí situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantív, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam má majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť i z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misia. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misce. V prepade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach Teskyv na Mukačovskú eparchiu. Oni vse choťať celý štadión.
Figy pijú bez spravľačoho episkopa ne až tak dlho, i keď to ne je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskoríše i znatý, či vyhrali domašní abo hosti.

0: Tota príhoda sa stala u seli Vrava, što ležiť blíz poľských hraníc. Čerez toto selo veľa kolis dávno pradávno solná dráha, po jaký z Rakúsko-Uhorska do Poľši síľ vozili. I žil tam krajčír, što sa zval Šnajdar, i s ženou a nemali ditej. Mali len falatok zemli, na jakú posiali žoto. Jak vyroslo i prišli žneva, chodila žena žaty. A místo toho, že by žeto žala, jeden snib na žala, taj sobi lehla spáty. Krajčír sa furt zvidoval, že tivko toho žeta bude. A ona vse odpovila.
1: Je, tivko, tivko, tá sim kýby jeden snib.
0: Ale na tretí deň chotil gazda zistiť, že si to pravda, što ona kaže, i píšou vidíti, že tivko toho ona nažala. Vojde pozerať a tam nažat tri snopy, pitko trema ona v cholotku späť. Vrnul sa domiu, uzial do myška píria, nožečka, kolomas i hľadilce. Jak vyšol nazad, ženu ostriehal, namastil s kolomazou i pírom potrias. No a kolo ňoj položil hľadilce. Jak sa baba probudila, zbačila hľadilce i dumať sobi.
1: Joj, popozerám sa, čím sa fajne vyspala.
0: Vzala hľadilce, pozera na toto čudo i svojim očam nechoče virovati.
1: Ta si to ja, ci ne ja, Šnajdarova žena? Jak baču ne ja?
0: I sobi rozdumala, že nebude iti domiv teper, poke sa vedno, ale až jak sa zmerkne. Počekala i dumať sobi.
1: Jak na ňa bude naša suka brechati, ta to ne ja. A jak nebude, ta to ja.
0: Ale suka tak brechala, dobrý sa neroztorhala, jak videla toto čudo.
1: Jo, táto ne ja.
0: Ale ako sa suka ulahojila, prišla baba pit oblak i sa pozvidovala.
1: Šnajdar, si tvoja žena doma?
0: A vin hváriť.
2: Moja doma, prišla, ši slnce hrilo.
1: Táto de to ne ja.
0: Ale znala, že u susida suť úli a v nich pčola. Tá dumať sobi.
1: Obchám sa do jednoho porožňoho i peronočujú.
0: Ale v totu nič prišli zlodíji krasti pčol. I vybrali sobi tot úľ, ktorý bol najťažší. Odnesli do lozenia a tu sa z úľa pchať toto čudo. Taj začali zlodíji utíkati, že by sa jej dajak striasti, ale ona len zanema i zanema, no bo sa bojala sama ostati. Taj tu jej oni hvariať.
3: Tam je na druhým bocin na tabli popová ryba. Ta ty iď rybu ťahati, a my za to čas pídeme ukrasti barana. To si také nejíla dobre, jak ryba s baraninou.
0: Pišla, taj ťahať, ťahať rybu, ťahať, no pokiaľ sa rozvidnilo, už dá z polovinu rybu stiahla. Ženuť ráno ľudia chudobu na pašu, medži neba aj kurátore, vidiať, čo sa stalo, tá dávaj do popa.
4: Pane prevelebnej, jakéž čudo vašu rypu všetku stiahalo. Poďte, daj, kto tu ukazujú z poľa zohnatý.
0: Ale popa noha bolila, tá ho museli na nosidla vziati.
3: Nesuť ho na pole, što sa tabla zvalo, a tu naraz, jak žena zbačila popa, taj začala kričati.
1: Joj, oče, dobrá rýpa z baraninov, dobrá vera, hej.
0: Kurátore, jak toto začuli, šmarili popa s nosidlami i dávaj v nohy. Pip týž nečekal, tako jeho noha prestala boliti.
3: Krajčír Šnajdar musí vzeti ženu do miu, občistiti jej, obmyti, bo s takou nemých spati, ani žoty. I žijú dodnes,
0: keď nepovmerali. A na popovým lozeniu, kad žena vtikala, zistal zvonec a ti pripovíci konec.